Sa ga re da ni da ba ga re da ni da ga ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da ni da ba ga re da